0: dia katanya, hasil tangan adik-adik ini sangat superb. Valuable bila students ini semua masuk ke industri. Jadi syabas kepada para guru dan juga pihak sekolah. Ya,
1: sekarang ni kat sekolah dah ada macam club media kan. Kalau kita dulu club media ni kurang lah. Kalau zaman saya tak ada.
2: Kalau zaman saya ada kepada lebih kepada fotografer lah.
1: Fotografi. Okey, ini komen daripada Hidir. Dia kata dahsyat pihak sekolah ada equipment dan cukup melatih pelajar. Tahniah cikgu-cikgu.
2: Ya, dan ada juga komen daripada Bina. Bina kata pengalaman 10 tahun bekerja tapi mereka baru 19 tahun, bayangkan masa akan datang nanti.
0: Seterusnya Iman pula kata, respect dekat cikgu mereka kerana pentingnya ada cikgu sebagai tulang belakang. Kalau tak jadilah benda tu.
1: Betul-betul. Kan? Kalau tak ada sokongan daripada pengurusan dan cikgu kan, memang tak jadi semua ni. Okey, ini komen daripada Gauss. Dia kata, terbaik level sekolah menengah kebangsaan. Dah ada siap set up MCP. Another level. Dan tahap sekolah dah boleh gilap talent untuk penyiaran. Betul-betul. Kan? Harap-haraplah adik-adik kita ni sambung pelajaran dalam bidang broadcast lah.
2: Tapi saya sangat berminat dengan adik yang kat belakang ni kan. Okay, standby cam 2 fokus kepada ni. Bagi saya benda tu sangat-sangat bagus sebab dia bukan setakat kita boleh belajar media saja, tapi boleh belajar komunikasi.
1: Apa orang panggil tu? Call shot.
0: Umur daripada sekolah menengah dah belajar jadi producer. Ada yang dah belajar jadi switcher, commentator, jadi cameraman.
1: Jadi tahniah kita ucapkan kepada adik-adik kita ni dari sekolah menengah kebangsaan Derma Kangak Belih. Orang utara memang bagus ya.
0: Mantap.
1: Okey, sebentar lagi kita ada vibe positif. Hari ini ada pakar keuangan The Khairee Aizat. Tapi sebelum ni kita nak layan lagu Hindustan, lagu yang dipetik dari filem Diwale Dulhania Le Jayenge. Siapa tahu? Angkat tangan. Saya tak nampak. Bukan. Itu Diwale. Terus dengarkan Rentak Pagi KL.
0: Ini Pagi KL.

Warga Kota, jom bersama-sama kita jayakan kempen kita semula kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Ngakoming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang City Centre, Kuala Lumpur. Jangan lupa tahu, jumpa anda di sana.

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.
1: Baru KL. Jadi uji bakat Bintang Kecil 2026 kembali. Jadi kami dah muat naik dah borang penyertaan di platform media sosial KLFM. Anda boleh saksikan di Facebook KLFM, di Instagram KLFM. Anda boleh follow rapat-rapat media sosial kami. Nanti anda boleh muat turun borang dan bawa semasa pendaftaran. Dan yang penting, jangan lupa bawa salinan MyKit anda, gambar berukuran 5R dan juga minus 1, lagu-lagu yang anda nak nyanyikan semasa uji bakat nanti.
2: Okey, itu mengenai Bintang Kecil. Kita nak kongsikan juga ini menerusi Jabatan Imigresen Malaysia, penutupan sementara untuk kaunter pasport. Jadi terdapat 71 cawangan pejabat pengeluar pasport seluruh negara akan ditutup sementara secara berfasa bagi memberi laluan kepada kerja-kerja penyelenggaraan. Dan sepanjang tempoh penutupan, urusan permohonan di kaunter dan My Online Passport serta pencetakan pasport di cawangan terlibat tidak dapat dilaksanakan. Jadi boleh semaklah di media sosial Jabatan Imigresen Malaysia untuk ketahuilah fasa pertama ni ibu pejabat mana yang ditutup.
3: Betul. Jadi selepas ini sebenarnya kita ada belajar apa hari ini berkenaan dengan buah. Dan pagi ni Kulin nak kongsikan kepada anda yang sedang berlangsungnya perlawanan antara Croatia dan Panama. Kalau anda nak tahu, sekarang ni Croatia dah mendahului Panama dengan 1-0.
2: Macam kita bagi tahu tadi, ramai yang meramalkan kemenangan milik Croatia, tapi kita masih lagi menantikan keputusan risau penuh daripada perlawanan ni. Nanti kita kongsikanlah dari semasa ini.
1: Sebab perlawanan sekarang dah baru masuk minit ke 64. Jaringan pertama tadi minit ke 54 daripada Croatia.
3: Jadi kepada anda semua, bolehlah tonton di saluran Sukan Plus dan jangan terlepaslah kita punya Piala Dunia.
2: Okey, jom kita nak layan lagu dulu sebelum kita nak masuk belajar apa hari ini. Ini dia, Just Give Me a Reason, Rentap Pagi KL.
3: Ini baru KL.

Warga kota, jom bersama-sama kita jayakan kempen kita semula kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Ngakoming Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport Bukit Bintang City Centre, Kuala Lumpur. Jangan lupa tahu, jumpa anda di sana.

0: Warga kota, jom bersama-sama kita jayakan kempen Kita Semula Kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Wan Ngakoming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang City Center, Kuala Lumpur. Jangan lupa tau, jumpa anda di sana.
1: Teka-teki, teka-tekuk, rentak pagi KL, game on!
2: Rentak pagi KL ini baru KL. Baik, sekarang ni kita dah pun masuk ke game on, di mana hari ni saya berpeluang nak bagi teka-teki kepada Endayana dan juga Dayang.
3: Ya, tengok muka dia ada sinar-sinar kegembiraan di situ.
2: Saya sebagai Gen Z di sini amat-amat gembira bila saya berpeluang bagi teka-teki dekat mereka pula.
3: Saya bagi peluang jawab macam begini.
2: Tak ada, selalu saya kalah. Okay, sebab tu saya nak bagi yang betul-betul bagi. Yang berdekan-dekan kan. Okey, dah bersedia?
3: Ya,
2: bersedia. Yang pertama teka-teki saya, kenapa mamak tak boleh main bola?
3: Okey, kenapa mamak tak boleh main bola?
4: Kenapa mamak tak boleh main bola?
2: Saya bagi 10 saat. Tak boleh lama-lama. Tak boleh lama-lama.
4: Kenapa mamak tak boleh main bola? Mamak saya buat nasi kandar.
2: Satu.
3: Dua. Saya tahu.
2: Tiga.
3: Sebab dia busy dekat corner.
2: 6 8
3: Sebab dia dekat corner.
2: Okey. Jawapan tu hampir
3: mamak corner.
2: Hampir-hampir.
3: Mamak sebab dia dekat corner.
4: Dia masih juga.
2: Ya, jawapan tu hampir-hampir.
3: Hampir-hampir.
2: Okey, jawapannya sebab mamak pantang nampak corner mesti buka kedai.
3: Betul tu, mamak dekat corner.
2: Dia tak busy, dia buka kedai. Okey, yang pertama dua-dua kalah.
3: Okey.
2: Yang kedua, dah bersedia?
3: Okey.
2: Okey, kenapa orang lelaki je kena buang sampah?
3: Sebab
2: kenapa lelaki? Kalau dekat rumah kan. Mm-mm. Ayang buangkan sampah, abah buangkan sampah. Macam tu. Mak-mak
3: sebab,
2: kita macam tu, isteri macam tu.
3: Sebab untuk membuang beban.
4: Sebab memang itu tugas lelaki lah.
2: Okey, lima.
4: Sebab itu memang tugas tanggungjawab lelaki. Sebab perempuan...
3: Tak mungkin itu jawapan dia. Jawapan
4: sebab
3: dia
4: perempuan mesti tak boleh...
2: Okey. Saya dah tak nak dah dengar jawapan. Yang saya tahu, saya nak denda je.
4: Dia memang tak nak bagi kita peluang untuk menang, eh?
2: Okey, jawapannya.
3: Jawapan dia.
2: Sebab dia dustbin. Bukan dustbinti.
3: Jadi bin je boleh pergi. Okey. Logik. Itu je.
2: Dua je saya bagi. Dua pun saya bagi tak dapat nak jawab. Kalau lebih ni lagi susah ni.
4: Tak. Sebab dia bagi kita peluang untuk menjawab banyak masa. Dia ni memang ada personal issue.
3: Dia memang menekan-nekan.
2: Ada. Disebabkan saya rasa macam, setiap minggu setiap hari saya kalah.
3: Maknanya inilah peluang dia untuk denda. Sekejap lagi kita kena denda lah, Dayang.
2: Betul.
3: Nama macam mana. Tapi jom kita nak layan dulu. Ini lagu daripada Chris Patih, Tapi Bukan Aku. Rentak bagi KL.
4: Ini baru KL.

Warga kota, jom bersama-sama kita jayakan kempen kita semula kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Wan Ngakoming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang City Centre, Kuala Lumpur. Jangan lupa tahu, jumpa anda di sana. Thank you.

0: Warga kota, jom bersama-sama kita jayakan kempen kita semula kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Wan Ngakoming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang City Center, Kuala Lumpur. Jangan lupa tau, jumpa anda di sana.
1: Ini baru KL.

0: Warga kota, jom bersama-sama kita jayakan kempen kita semula kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Wan Ngako Meng, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang City Centre, Kuala Lumpur. Jangan lupa tahu, jumpa anda di sana.
1: Ini

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Setiap hari Selasa kita ada game on lagu terbalik.
2: Ini lagu daripada Khalifah.
1: Okey.
2: Tajuk lagu je Hampi Mana.
1: Hampi Mana? Tak. Tak nak tukar.
2: Tak nak tukar. Aku ini hanya anak singkong.
1: Kita nak denda awak kena menyanyikan lagu biasa.
2: Lagu biasa,
1: tapi
2: okay,
1: awak kena tukar irama tradisional sikit.
2: Oh, susah tu.
3: Bermana hilang janji dan sumpah setia. Kemana tumpah selaut harum kasturi kata kau. Asal makin ingin aku lupakan. Tak mau nyanyi.
2: Okey tak, boleh kan? Boleh tak?
1: Balik.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Warga kota, jom bersama-sama kita jayakan kempen kita semula kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Wan Ngakoming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang City Centre, Kuala Lumpur. Jangan lupa tau, jumpa anda di sana.
1: Lagu lepas kelam.

Anda Muslimin dan Muslimat yang berada di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini pada pukul 1:18 tengah hari, asar 4:44 petang, maghrib 7:27 malam dan juga isyak 8:43 malam. Ekstra sama tak serupa untuk hari ini, saya pilih ada perkataan sayang, okey, satu lagu daripada Black, Aku Rindu Sayang Kamu, dan satu lagi daripada Cikgu Mira dengan lagunya Oh Sayangku. Dan saya akan tinggalkan anda dengan tiga buah lagu ini, iaitu lagu daripada Tajul serta Wani Hasrita dengan lagunya Aku Serius. Salam sayang daripada saya untuk anda semua. Terus dengar KLFM, ini baru KL.

0: Sultan Ibrahim kurnia sumbangan RM500,000 kepada penduduk terjejas kebakaran di Sabah. Tiada tarikh tutup permohonan kuota tambahan 100 liter untuk budi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menggunakan sumbangan peribadi berjumlah RM500,000 kepada lebih 1,000 penduduk terjejas kebakaran di daerah Kudat dan Sandakan Sabah April lepas. Sumbangan disalurkan menerusi Yayasan Sultan Ibrahim Johor YSIJ. Sri Paduka Baginda turut berkenan menyaksikan penyerahan kurniaan oleh pemegang amanah urusan YSIJ Tan Sri Awinderjit Singh kepada Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor dalam satu upacara di Istana Negara. Kebakaran di Kampung Gumpa Kudat pada 16 April memusnahkan 8 rumah serta menjejaskan 67 orang daripada 18 ketua isi rumah KIR. Kebakaran di Kampung Bahagia Sandakan pula adalah insiden berskala besar yang memusnahkan 1,050 rumah. Kejadian itu turut menjejaskan sekurang-kurangnya 914 KIR. Dalam perkembangan lain, syarikat pengangkutan awam darat dan parangan di Sabah, Sarawak serta wilayah Persekutuan Labuan yang belum menerima kad fleet boleh memohon tuntutan bayaran balik tunai diesel mulai 1 Julai ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, kemudahan itu disediakan selaras dengan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di seluruh negara bermula serentak tarikh berkenaan. Antara syarat utama ditetapkan untuk tuntutan ialah syarikat perlu mengemukakan bukti telah mendaftar bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan membuat permohonan kad fleet sebelum atau pada 30 Jun. Tuntutan meliputi pembelian diesel bermula 1 Julai hingga 31 Julai atau sehingga tarikh kad fleet diterima oleh syarikat pengangkutan yang mana lebih awal. Permohonan bayaran balik tunai boleh dibuat melalui portal MySubsidi. Semua tuntutan wajib disokong dengan bukti resit pembelian diesel. Sementara itu, tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan kuota tambahan 100 liter bagi budi diesel. Jelas Menteri Kewangan 2, Dato' Seri Amir Hamzah Azizan, permohonan dibuka secara berterusan. Ini bagi membolehkan pemilik kenderaan yang layak memohon pada bila-bila masa mengikut kesesuaian dan keperluan semasa mereka.
1: Ya, yeah, so kita tak nak tutup, kata this is a one time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jeliti akan dapat mulakan asalkan dia memohon lah.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 per liter menerusi program budi diesel amat ditunggu-tunggu serta memberi kelegaan kepada rakyat.
2: Saya menyambut baik langkah kerajaan ini kerana dapat mengurangkan kos penggunaan harian terutama bagi mereka yang menggunakan kenderaan diesel untuk bekerja dan menjalankan perniagaan.
3: Saya berharap perkhidmatan kos bahan api ini dapat membantu menstabilkan harga barang dan perkhidmatan selain meningkatkan beban kos secara hidup rakyat pada masa ini.
4: Pekerja ini bulan-bulan bayar minyak, hari-hari isi ni RM50 satu lato pun tak ada cukup. Hari-hari juga mau bantuan lah. Tengok boleh tambah lagi satu lato liter lah.
0: Persidangan Dewan Rakyat, pendekatan jangka panjang diambil bagi memastikan keselamatan sumber air di Johor terus terjamin. Ini selaras dengan pertumbuhan pesat sektor perindustrian, pembangunan bandar dan pelaburan strategik termasuk pusat data. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof berkata, lebih RM1.628 bilion diperuntukkan Kerajaan Persekutuan bagi melaksanakan pelbagai projek infrastruktur.
5: Kerajaan bersama operator air negeri turut meneliti keperluan peningkatan kapasiti sistem bekalan dan loji rawatan air secara berperingkat berdasarkan unjuran permintaan semasa dan masa hadapan bagi memastikan bekalan air terawat yang mencukupi dapat disediakan. Pada masa yang sama, sebanyak 4 projek pembangunan loji rawatan air ataupun LRA di bawah pembiayaan pengurusan aset berhad ataupun PAAP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh kapasiti bekalan air terawat di negeri Johor.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Dewan juga diberitahu tiada perlakuan anti persaingan berkaitan tawaran harga dan pakej perumahan dalam pasaran perumahan setakat ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, dapatan Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC itu disokong data Indeks Harga Rumah Malaysia 2025.
6: Menurut Indeks Harga Rumah Malaysia pada tahun 2025 yang diterbitkan oleh Pusat Maklumat Harga Tanah Negara, tren harga rumah menunjukkan pertumbuhan sederhana yang berterusan sepanjang tahun 2025. Kadar pertumbuhan tersebut menurun secara beransur-ansur pada 3.5%. Ya, pada suku pertama 2025 sebelum mencapai paras terendah pada suku keempat 2025.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Tempoh pelaksanaan op kesan dilanjutkan sehingga Selasa depan bagi memberi ruang tambahan kepada majikan yang belum mendaftar dan mencarum pekerja untuk tampil secara sukarela. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Dato' Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad menerusi kenyataan memaklumkan, selepas tamat tempoh, operasi akan dipergiatkan bagi memastikan pematuhan terhadap peruntukan akta yang berkuat kuasa. Tindakan yang boleh dikenakan termasuk kompaun, dikenakan faedah caruman lewat bayar FCLB serta pendakwaan di mahkamah.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Colombia meraih kemenangan tipis 1-0 ke atas Congo dalam aksi kumpulan K, sekaligus mengukuhkan peluang Los Cafeteros terus bersaing dalam kelompok teratas menjelang aksi terakhir peringkat kumpulan. Jaringan tunggal Daniel Munoz pada minit ke-76 sudah memadai untuk menghadiahkan 3 mata berharga buat Colombia, manakala Congo gagal memanfaatkan beberapa peluang yang dicipta. Sementara itu, Croatia meraih kemenangan pertama selepas menewaskan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Toronto awal pagi tadi. Jaringan tunggal Ante Budimir pada minit ke-54 memadai untuk menghadiahkan 3 mata penting buat veterani, sekaligus menyingkirkan Panama daripada kejohanan. Croatia kini mengumpul 3 mata dan dijadual berdepan Ghana dalam aksi terakhir kumpulan bagi mengesahkan tempat ke pusingan 32 terbaik. Pengurus England Thomas Tuchel mengakui ketumpulan jentera serangan menyebabkan perlawanan menentang Ghana berakhir tanpa jaringan dalam aksi kumpulan L. England menguasai 79% bola tetapi gagal meruntuhkan kekentalan pertahanan Ghana. England kini mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan. Kemenangan menentang Panama Sabtu ini akan mengesahkan tempat ke pusingan 32 terakhir sebagai juara kumpulan. Pengendali Mexico Javier Aguirre pula mengakui masih tidak berpuas hati dengan persembahan anak buahnya meski muncul juara kumpulan A dan menempah slot ke pusingan kalah mati. Walaupun L3 mencatat rekod bersih tanpa kalah dalam 2 perlawanan awal, Aguirre tetap menuntut aksi yang sempurna menjelang perlawanan terakhir menentang Republik Czech. Tuan rumah bersama itu mengumpul 6 mata hasil kemenangan ke atas Afrika Selatan dan Korea Selatan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mempertahankan hak Iran untuk memiliki peluru berpandu balistik. Beliau menegaskan isu itu tidak pernah menjadi sebahagian daripada MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran yang diusahakan menerusi pengantaraan Pakistan. Katanya lagi, Iran tidak seharusnya dikenakan layanan dui standard berhubung keupayaan pertahanannya. Peluru berpandu disifatkan sebagai elemen penting mempertahankan negara daripada ancaman luar. Itali mengesahkan pembebasan 3 rakyatnya yang ditahan di Libya selepas menyertai misi kemanusiaan ke Gaza ketika penganjur menyifatkan penahanan itu tidak sah. Menteri Luar Itali Antonio Tajani memaklumkan ketiga-tiganya merupakan sebahagian daripada 230 aktivis antarabangsa menyertai konvoi darat membawa ubat-ubatan, rumah mudah alih dan pelbagai bekalan bantuan ke wilayah Gaza. 6 lagi aktivis dijangka dibebaskan dalam tempoh 24 jam selepas ditahan selama 30 hari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sultan Ibrahim kurnia sumbangan RM500,000 kepada penduduk terjejas kebakaran di Sabah. Tiada tarikh tutup permohonan kuota tambahan 100 liter untuk budi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Music Express.
1: Warga kota, jom bersama-sama kita jayakan kempen Kita Semula Kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Wan Ngakoming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang City Centre, Kuala Lumpur. Jangan lupa tau, jumpa anda di sana.

0: KLFM 이니 바로 KL.
1: Hi, nama saya Hariram Tingyuan Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Warga kota, jom bersama-sama kita jayakan kempen Kita Semula Kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Wan Ngakoming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang City Centre, Kuala Lumpur. Jangan lupa tahu, jumpa anda di sana.

0: Nadi Kota KL, 1 tengah hari hingga 4 petang.
1: Mexico, United States, Canada.
2: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Ingatkan je. Penipuan dalam talian semakin meningkat dari 2021 ke 2024 dengan jumlah kerugian melonjak dari RM128 juta kepada RM237 juta. Lima jenis penipuan utama yang menyumbang kepada angka kerugian yang mengejutkan ini ialah phone scam, love scam, penipuan pinjaman, tawaran kerja palsu dan pelaburan tidak wujud. Sejak Oktober 2022, kerajaan telah menubuhkan NSRC, National Scam Response Center. Justru, jika ragu-ragu dan timbul rasa curiga, hubungi 997 dari 8 pagi hingga 9 malam untuk bantuan segera. Lebih cepat lapor, lebih tinggi peluang wang anda tidak dikapur. Nak ingatkan je, ini merupakan pesanan mesra daripada kami, KLFM. Ini baru KL.
0: Satu tengah hari hingga 4 petang. Nadi Kota KL, ini baru KL. Nadi Kota KL. KLFM, ini baru KL.

Itu je lagu nyanyi pada Shakira juga Burna Boys, iaitu Die Die. Lagu rasmi FIFA World Cup 2026. Okey, saya nak kongsi juga dengan liriknya. Itu je Die Die. Kan kalau kita dengar tadi Die Die, Iko, Dale, Alis, Let's Go. Okey, Die Die itu ialah yang bermaksud go ahead ataupun teruskan dalam bahasa Itali. Mana yang terkala Iko dalam bahasa Jepunnya bermaksud mari, let's go. Dale pada Spanish maksudnya juga let's go. Dan Alice iaitu bahasa France, teruskan dan let's go English. Itu je gabungan ayat untuk mengajak bersama-sama meraihkan let's go untuk Piala Dunia pada kali ini. Itu je menariknya lirik di sebalik lagu Die Die Shakira featuring Burna Boys, lagu rasmi FIFA World Cup 2026. Baiklah, waktu ini saya nak kongsikan berkenaan info community di mana okey, ramai-ramai untuk kita ikuti hadir bersama-sama ke Majlis Perasmian Sambutan Peringatan Hari Antidedah 2026 yang akan berlangsung pada 27 Jun 2026 hari Sabtu ini di dataran Sungai Muda Kampung Titi Merdeka, kepala batas seberang Perai Utara Pulau Pinang. Okey, warga Kuala Lumpur yang menuju ke utara balik kampung boleh hadir ke sana kerana ada sukanika dan juga rekreasi di iaitu Sungai Muda Fun Run 2.0, zumba dan senam aerobik, permainan sukan rakyat tradisional juga di undangan untuk semuanya hadir bersama keluarga kerana aktiviti-aktiviti menarik yang ditampilkan. Ada juga cabutan bertuah, banyak yang boleh sama-sama dinikmati. Dan penampilan khas itu je Abang Amin Spring. Jadi ramai-ramai ke Majlis Perasmian Sambutan Peringatan Hari Antidedah 2026. Dan ketika ini kita nak dengarkan lagu nyanyi pada Judika, bukan Royan Gombal. Ini dia Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: Warga kota, jom bersama-sama kita jayakan kempen kita semula kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Wan Ngakoming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang City Center, Kuala Lumpur. Jangan lupa tau, jumpa anda di sana.
1: Ini baru KL.

Warga kota, jom bersama-sama kita jayakan kempen kita semula kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Ngakoming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang City Centre, Kuala Lumpur. Jangan lupa tau, jumpa anda.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Bantuan secara bersasar disalurkan mengikut tahap keperluan penerima. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menjelaskan jumlah bantuan ditentukan berdasarkan beberapa kriteria termasuk bilangan tanggungan dalam sesebuah isi rumah. Sementara itu, bagi memastikan program Budi Disel berjalan dengan baik, Kementerian Kewangan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Dato' Sri Amir Hamzah berkata, sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini, termasuk bagi sektor e-panggilan, menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong memberi jaminan pelaksanaan Budi Disel bermula Rabu depan tidak akan memberi sebarang kesan fiskal tambahan kepada perbelanjaan subsidi keseluruhan kerajaan.
1: There's no expansion of subsidy program. Basically, we are now putting everything, including diesel, under the Budi framework. So previously, since 2024, diesel user were given 200 ringgit as subsidy, and later on plus another 200 ringgit. Now, we are no longer giving cash subsidy. We are putting everything under the Budi framework. The point is that we are putting all this together because technology has proven that, and we have seen it with Budi 95, we are able to ensure that Malaysians get subsidized petrol for quantity, foreigners won't get.
0: Leo Chin Tong. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia turut bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil insyaAllah sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jikalau berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda dia akan kembali stabil.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memuji kecekapan penjawat awam kerana berjaya meningkatkan prestasi Malaysia dalam penarafan daya saing dunia 2026. Beliau berkata peningkatan kedudukan Malaysia itu turut menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov. Kejayaan Malaysia turut menarik perhatian Presiden itu yang mahu menghantar pasukan penjawat awam Turkmenistan bagi mengadakan perbincangan dengan penjawat awam negara untuk meningkatkan prestasi mereka. Dalam pada itu, jentera perkhidmatan awam diminta sentiasa menyokong usaha dilakukan kepimpinan negara dalam meletakkan Malaysia pada kedudukan terbaik dalam lanskap geopolitik dan ekonomi global. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar turut mengingatkan seluruh warga perkhidmatan awam, khususnya ketua-ketua jabatan dan pegawai-pegawai kanan, agar mencontohi serta mengadaptasi nilai diplomasi madani dan pendekatan menyeluruh kerajaan dalam urus tadbir harian. Persidangan Dewan Rakyat Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC menetapkan mekanisme pengasasan umur yang selamat, praktikal dan bertanggungjawab bagi memastikan hanya pengguna yang layak dibenarkan mengakses platform media sosial. Jelas Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, pelaksanaan CPC bersama Kod Pengurangan Risiko RMC melindungi kanak-kanak daripada risiko dan kemudaratan dalam talian.
3: Di bawah CPC, pemberi perkhidmatan berlesen yang menawarkan perkhidmatan media sosial diwajibkan untuk melaksana mekanisme pengesahan umur dan bukannya pengesahan identiti bagi memastikan pematuhan terhadap had umur minimum yang ditetapkan. Pengguna yang telah mencapai usia 16 tahun dibenarkan mendaftar dan memiliki akaun media sosial, manakala individu di bawah umur tersebut tidak dibenarkan membuka atau memiliki akaun media sosial sehingga mencapai umur yang telah ditetapkan.
0: Dato' Fahmi Fadil. Sementara itu, lebih 96% tuntutan faedah perkeso berjaya diproses dan dibayar pada tahun lepas. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, ia merangkumi skim lindung pekerja, skim lindung kendiri dan skim lindung kasih.
4: Buat masa ini, pencapaian permohonan tuntutan faedah boleh dibuat melalui portal Lindung Faedah Perkeso, iaitu www.lindungfaedahperkeso.gov.my. Pada bila-bila masa sahaja, Perkeso turut menaik taraf infrastruktur sistem pengoperasian faedah dalaman menerusi sistem One Best yang telah digunakan sepenuhnya bermula tahun ini. Selain itu, aplikasi Prihatin juga diperkenalkan kepada pencarum khususnya bagi mendapat informasi mengenai perkhidmatan yang disediakan oleh Perkeso.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Pelaburan langsung asing FDI di Malaysia pada 2025 melonjak 41.2% kepada RM65.9 bilion daripada RM46.7 bilion pada tahun sebelumnya. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, prestasi cemerlang itu disokong oleh suntikan equity daripada pelabur asing dan aliran masuk dalam instrumen hutang. Pelaburan langsung Malaysia ke luar negara pula mencatatkan aliran keluar bersih sebanyak RM12.4 bilion pada 2025.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain tengah Jepun Eo Tanaka mengingatkan rakan sepasukannya supaya berwaspada terhadap Sweden Jumaat ini ketika pasukan Skandinavia itu berusaha bangkit daripada kekalahan besar 1-5 kepada Belanda. Takefusa Kubo yang mengalami kecederaan akan terus diketepikan daripada skuad Samurai Biru menjelang perlawanan terakhir kumpulan F di Stadium Dallas ketika Jepun berada di belakang pendahulu kumpulan Belanda berdasarkan jumlah jaringan yang dihasilkan. Sementara itu, Brazil dijangka mara kepusingan 32 terakhir namun bakal berdepan tetangan sengit daripada Scotland. Maghribi bakal menerajui kumpulan C sekiranya Selassau tewas. Keputusan itu menyukarkan laluan skuad kendalian Carlo Ancelotti itu pada peringkat kalah mati nanti. Dalam hal itu, Ancelotti turut mengesahkan Neymar telah pulih daripada kecederaan. Dia mungkin diturunkan esok. 6 perlawanan dijadual berlangsung esok membabitkan pasukan dalam kumpulan A, B dan C. Switzerland dijadual menentang Kanada, Bosnia-Herzegovina bertemu Qatar, Maghribi berdepan Haiti, Scotland menentang Brazil, Afrika Selatan melawan Korea Selatan, manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico. Setiap pasukan memburu 3 mata berharga untuk layak ke pusingan kalah mati.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC sebulat suara meluluskan resolusi bertujuan memperkukuh accountability bagi jenayah yang dilakukan ke atas pasukan pengaman PBB. Selain menekankan keperluan untuk menyiasat dan mendakwa pihak yang melancarkan serangan terhadap anggota yang bertugas dalam operasi keamanan. Resolusi digubal bersama Pakistan dan Denmark itu mendapat sokongan kesemua 15 anggota UNSC serta ditaja bersama oleh lebih 100 negara anggota PBB. Dalam hal itu, PBB melaporkan kerosakan teruk dan gencatan senjata yang rapuh menghalang pelarian di selatan Lubnan pulang ke rumah. Menurut Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan, OCHA PBB, kira-kira 19,000 orang meninggalkan pusat perlindungan semalaman. Lebih 11,000 bangunan kediaman musnah sepenuhnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan bersasar tepati keperluan rakyat. Pelaksanaan budi diesel tidak beri kesan fiskal tambahan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda yang baru sahaja bersama kami menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, bersama saya Si Duri EJ menemani anda sampai pukul 8 malam ini. Terima kasih yang sudi dengarkan kami, dan kepada anda yang mungkin dalam perjalanan pulang menuju ke destinasi, pulang ke tempat rumah, ke rumah masing-masing lah kan. Mungkin jalan cuaca di tempat anda hujan. EJ update sedikit. Amaran ibu petir telah dikeluarkan pukul 3.15 minit hingga pukul 6 petang ini di keseluruhan negeri Perak dan juga Kelantan, iaitu di daerah Jeli, Kuala Krai dan Gua Musang, dan di keseluruhan negeri Terengganu, Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Begitu juga di Negeri Sembilan dan Johor, di daerah Segamat, Keluang, Mersing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Jadi kepada anda yang khususnya di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor, berhati-hati dalam pemanduan pulang anda, terutama di kawasan-kawasan yang mudah dinaiki air, kawasan banjir kilat dan jalan licin. Jadi tolong extra careful untuk anda. Baik, sekarang tiba masanya untuk kita dengarkan.
1: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
2: Wajahmu di mana-mana sering ku temui.
3: Kini kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
1: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena, kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
3: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
0: Ya, kita dah sampai ke segmen artis legend KLKL untuk hari ini. Kita akan bersama dengan kumpulan Restu. Ingat Restu, ingat kepastian, kan? Baik, kumpulan Restu merupakan kumpulan gadis Malaysia yang ditubuhkan pada penghujung tahun 1992 di bawah naungan Surya Records, dianggotai oleh Baby Arin, Eza, Yati dan Wati. Mereka pada asalnya merupakan penari sambilan dalam kumpulan Tech Dancers sebelum diketengahkan sebagai penyanyi oleh Surya Records. Nama Restu mula menjadi perhatian ketika fenomena muzik hip-hop dan rap sedang berkembang pesat di Malaysia pada awal 1990-an. Kemunculan album sulung mereka, 3C, iaitu Cita-Cita dan Cinta pada tahun 1993, melonjakkan populariti kumpulan ini menerusi lagu hit Kepastian dan Pengertian yang sehingga kini masih dikenang peminat muzik tempatan. Kejayaan album pertama membuka laluan kepada dua lagi album, iaitu Kiriman Rindu tahun 1995 dan Rindu 1995. Selain dunia rakaman, Restu turut mewarnai industri hiburan tanah air menerusi penampilan khas dalam filem Putra pada tahun 1994. Dengan imej yang segar, bertenaga dan penuh persona, Restu menjadi antara kumpulan wanita popular era 90-an walaupun dibubarkan secara rasmi pada tahun 97. Selepas kontrak mereka bersama Surya Record berakhir, namun Restu tetap terpahat sebagai antara perintis kumpulan gadis yang mencorakkan perkembangan muzik pop Malaysia. Okey, jom kita dengarkan lagu 3C, iaitu Cita-Cita dan Cinta, Ku Cinta Padamu, dan ini dia lagu Kepastian. Terus layan artis legend KLKL.

0: Yes, you make me feel like dancing. Mana tahu kan, makan popcorn tiba-tiba terasa macam nak berjoget pula kan. Tapi boleh jadi. Sebab popcorn ni satu jenis makanan yang menghiburkan tau sebenarnya. Okay, kita bersama dengan Cik Amy, Amy Liana Johari, untuk usahawan perusahaan D-Corns Popcorn, okay. Jadi, Ije juga difahamkan D-Corns Popcorn bukan sahaja dijual secara direct. Malah menerima tempahan, borong ada, doggift ada, macam Amy cakap tadi kan. Jadi, siapa yang biasanya mendapatkan perkhidmatan ini dan untuk majlis seperti apa, Amy?
1: Betul. Selain dijual secara runcit, kami juga menerima tempahan borong dan doggift. Untuk tempahan borong, kebiasaannya pelanggan kami terdiri daripada reseller yang nak packing balik untuk jualan mereka, kerepek-kerepek house dan individu yang nak repack semula untuk buat do-gift. Bagi tempahan do-gift pula, sambutannya Alhamdulillah sangat menggalakkan kerana popcorn merupakan hadiah yang sesuai untuk semua lapisan umur. Antara pelanggan kami ialah ibu bapa yang nak buat majlis kahwin untuk anak-anak mereka, syarikat-syarikat korporat, sekolah-sekolah, badan NGO dan juga individu yang mengadakan pelbagai majlis. Kami menerima tempahan untuk majlis perkahwinan, pertunangan, hari lahir dan juga acara korporat. Ramai pelanggan kami memilih popcorn kerana ianya unik, praktikal dan boleh dinikmati oleh tetamu tanpa mengira usia. Selain itu, kami juga boleh menyediakan pembungkusan yang lebih menarik mengikut tema atau keperluan majlis pelanggan dan menjadikan do-gift mereka lebih istimewa dan diingati.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Ya, halo halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 24 Jun 2026 bersamaan hari Rabu. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click. Yang betul-betul percuma. Apa khabar malam anda pada hari Rabu ini kan? Mungkin ada yang masih lagi dalam kereta sebab cuaca di Kuala Lumpur ni hujan apa pun. Anda memandulah dalam keadaan berhati-hati, okey? Dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu DJ EJ yang telah menemani anda di kenangan lalu Kuala Lumpur sepanjang 4 jam yang berlalu tadi pada pukul 4 petang hingga pukul 8 malam. Semestinya EJ telah menghiburkan anda dengan lagu-lagu retro yang terbaik, yang mantap menghiburkan anda kan. Dan sekarang saya Alif Aiman akan menemani anda dan menghiburkan anda untuk malam ini di Neon Neon KL daripada pukul 8 malam ini sampailah pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan semestinya pada pukul 9.15 minit malam kita akan dengarkan curhat ataupun curahan hati KFM, lagu-lagu cinta yang terbaik saya akan mainkan sampai pukul 12.30 malam kejap lagi, okey? Dan jom kita dengarkan lagu daripada Dayana Faiza, Faiza Tahir 7 dan juga Yoni Boy bertajuk X Missing You, Mercy Neon Neon KL.

selamat petang kepada yang datang syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

petang kepada yang datang dalam syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

Ya, Kak FM, ini baru KL membawa kita pukul 8.26 minit malam. Selamat malam kepada anda semua dan terima kasih kepada anda yang baru tune kepada 97.2 ataupun yang dah masih kekal dengarkan kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, saya rasa tak lambat lagi kan saya nak ucapkan kepada semua pendengar kita yang bekerja di waktu malam ni kan. Ada yang bekerja di waktu shift malam ni seperti abang-abang ataupun akak-akak yang di industri perkilangan ataupun pemandu-pemandu e-hailing yang tengah memandu bawa penumpang. Selamat bekerja kepada anda semua. Okey. Dan ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.43 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat. Allah.

untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.43 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kuala FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

Ya, lagu daripada Dato' M. Nasir bertajuk Di Balik Cermin Mimpi telah menghiburkan kita pada malam ini di Neon Neon KL dan membawa kita pukul 8.54 minit malam. Baik, ha, ni esok malam ni kan, kalau anda pada pulang daripada kerja kan, penat-penat lelah kerja tu, saya ada satu idea yang untuk anda luahkan ataupun ruangkan masa anda bersama kami di TV2 untuk cereka filem khas iaitu A Chinese Odyssey Part 1 Pandora Box yang akan disiarkan esok pada 25 Jun 2026 bersamaan hari Khamis 9 malam. Dan antara yang menarik tentang filem ini ialah itu pelakon utamanya iaitu Stephen Chow, dan kisah tentang filem ini iaitu 500 tahun yang lalu, yang mana Wukong telah mengkhianati tok gurunya kerana tidak tahan dengan bebelan beliau. Wukong kemudian telah ditumpaskan oleh Guan Yin namun diberikan peluang kedua. Jadi itu sedikit sebanyak kisah tentang A Chinese Odyssey Part 1 Pandora Box. Anda boleh layan bersama keluarga, anak-anak dan siapa saja di TV2 esok pukul 9 malam. Okey, dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada Pusat Berita Radio RTM, dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen Curhat ataupun Curahan Hati KLFM. Segmen ini saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta yang menarik sampai pukul 12.30 malam. Selain itu kita juga ada luahan hati ataupun curahan hati ataupun ucapan-ucapan anda yang boleh dikirim kepada talian WhatsApp kami. Kejap lagi, okey. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Kenan featuring dengan Will.i.am dan juga David Guetta bertajuk Waving the Flag, mesti Nyan Nyan KL. Ini baru KL.

24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.

Ya, halo, assalamualaikum. Hari ini hari Rabu bersamaan 24 Jun 2026 dan terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda. Okey, dan sekarang anda masih lagi bersama saya Ali Faiman yang menemani anda untuk Neon Neon KL, dan sekarang kita telah masuk ke segmen curahan hati ataupun curhat KL FM. Segmen ini saya akan mainkan lagu-lagu cinta. Kita bercinta-cintun pada malam ini kan, jadi sampai pukul 12.30 malam. Dan selain lagu-lagu yang anda ingin kami mainkan atau lagu itu anda tujukan kepada siapa-siapa, anda juga boleh kirimkan anda punya curahan hati ataupun ucapan ataupun nak kita nak sembang pasal bola untuk Piala Dunia FIFA 2026 pun boleh di talian kami di 0133097972. Okey, dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Aziz, Mengintai dari Tirai Kama, Dinginnya Angin Malam Ini. Dan sekarang kita dengarkan pula lagu daripada Ziana Zain bertajuk Dingin. Memang dingin KL pada malam ini. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Annie Zakri bertajuk Masing-Masing telah menghiburkan kita pada malam ini di Nian Nian KL. Tapi dekat KLFM ni kita tak masing-masing, kita-kita okey ke? Baik, ni kepada adik-adik, anak-anak kan, mana yang berbakat dalam bidang nyanyian dan ingin menjadi seorang penghibur, anda boleh datang ke Uji Bakat Bintang Kecil 2026 pada 4 Julai hari Sabtu 2026 yang akan bermula seawal pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang di mana di Auditorium Piramli, Angkasa Puri, Kota Media. Jadi kalau antara syarat-syarat uji bakat ini, anda mestilah berumur dari 7 hingga ke 12 tahun dan peserta tidak pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial ataupun rasmi. Bawa bersama salinan My Card yang jelas, My Card untuk kanak-kanak 12 tahun yang ke atas kan, My Card yang jelas, gambar penuh berukuran 5A dan juga borang penyertaan semasa pendaftaran. Peserta juga perlu membawa minus one sendiri berformat MP3 ataupun WAV ataupun dalam bentuk pendrive dan juga CD. Jadi datanglah beramai-ramai, manalah tahu rezeki anda untuk mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ataupun Putrajaya. Dan 20 yang terbaik akan ke peringkat saringan pada 5 Julai 2026 iaitu hari Ahad. Jadi datang beramai-ramai, tunjukkan bakat anda, manalah tahukan rezeki anda, dan bawalah anda punya semangat baru sebagai anak seni dan juga penghibur. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk curhat pada malam ni, lagu-lagu cinta yang terbaik. Ada juga pendengar kita ni yang dah hantar nak dengar lagu, tapi kejap lagi lah kan, saya simpan dulu kepada anda. Kalau nak tujukan lagu ataupun nak buat permintaan lagu juga boleh. Dan juga selain itu curhat, anda nak curahkan apa-apa isi hati anda ataupun nak bagi ucapan ataupun nak bagi tahu komen sikit tentang Piala Dunia FIFA 2026 ni kan. Macam kejap lagi pagi ada game Brazil, mana dah tahu peminat-peminat Brazil nak luahkan kenapa lah, bila lah nak tengok Neymar main. Boleh, boleh WhatsApp ke talent kami 013-3097-972. Dan kejap lagi kita akan dengarkan lagu daripada Mahalini bertajuk Sial. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Ara Johari bertajuk Terlalu Bodoh menerusi Nian Nian KL. Ini baru KL.

Ya, kalau FM ini baru KL membawa kita pukul 9.56 minit malam. Baik, mungkin hujung minggu ni kan ada daripada pendengar-pendengar kita yang akan bergerak ke utara ataupun ada orang-orang Penang ataupun orang Kedah dekat KL ni yang nak balik kampung hujung minggu ni. Anda boleh datang untuk singgah beramai-ramai untuk memeriahkan program iaitu Agensi Anti Dadah Kebangsaan menganjurkan majlis perasmian sambutan Hari Anti Dadah 2026. Dan di mana tu? Di dataran Sungai Muda Kampung Titi Merdeka Kepala Batas Pulau Pinang, yang akan bermula pada pukul 7 pagi hingga pukul 6.30 minit petang pada hari Sabtu ini, 27 Jun 2026. Dan pelbagai aktiviti yang menarik pastinya menunggu anda, ataupun anda boleh menghiburkan diri anda di sana bersama keluarga. Iaitu antaranya kita ada Sungai Muda Fun Run 2.0, kita ada Zumba dan juga senam aerobik, ada juga pameran dan juga

advokasi ADK, ada pemeriksaan kesihatan percuma, dan anda juga boleh datang ke Jualan Rahmah Madani dan juga food truck. Selain itu ada pertandingan komuniti, cabutan bertuah menarik dan penampilan khas iaitu Ameng Spring. Jadi kalau pada pendengar-pendengar kita ni yang merancang untuk balik ke kampung kan, mana orang-orang KL yang duduk kat Pulau Batah, duduk kat Penaga, boleh datang beramai-ramai untuk majlis perasmian sambutan Hari Anti Dadah 2026. Okey, dan jom kita teruskan lagi pada malam ini untuk curahan hati KLFM, dan kita dengarkan dulu lagu pilihan pendengar kita iaitu Kak Nurizan yang nak dengarkan lagu daripada AI bertajuk Bimbang Serumpun Kasih Terbuang menerusi Nyan Nyan KL.

Ya, lagu daripada Jacqueline Victor bertamu di Kalbu telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10.16 minit malam. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma, dan tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok KFM Official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okay, baik, ni ada satu perkongsian untuk jangkaan cuaca daripada Met Malaysia untuk hari esok di sekitar Kuala Lumpur. Esok 25 hari bulan 6 2026 bersamaan hari Khamis, di sebelah pagi dijangkakan tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam pun tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca Met Malaysia di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur ini akan terjadi ribut petir di beberapa tempat. Jadi macam biasalah kan, kita orang-orang KL ni dah orang kata dah biasa dengan cuaca-cuaca yang pagi cerah, tengah hari panas, itu petang hujan. Jadi kepada anda yang memandu kenderaan tu, berhati-hati kan. Kalau balik petang tu bila waktu hujan, mestilah jalan akan sesak sedikit. Jadi bersabar, semua orang nak balik, semua ada ramai lagi yang nak pergi ambil anak kan. Jadi apa-apa pun memandulah dalam keadaan berhati-hati. Dan apa yang lagi penting, kalau memandu dalam keadaan perlahan, janganlah mandu di lorong yang paling kanan. Melandulah dekat lorong tengah, ataupun kalau betul-betul nak perlahan, memandulah di lorong yang kiri. Okey, dan jom kita teruskan lagi untuk curahan hati KFM pada malam ini. Kita juga ada curahan-curahan hati ke ataupun ucapan kot ni daripada pendengar kita. Tapi itu semua kejap lagi lah saya kongsikan dengan anda. Jom kita dengarkan dulu lagu daripada Hafiz Suaib bertajuk Ku Akui, menerusi Nyanyian KL ini.

Ya, Kat FM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Terima kasih kerana masih lagi yang mendengar kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, tadi saya dah berkongsi dengan anda untuk jadual perlawanan FIFA World Cup 2026 untuk pagi kejap lagi 25 hari bulan Jun 2026. Dan sekarang kita nak beralih kepada perlawanan tumpuan untuk Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kita pergi terus ke perlawanan tumpuan, iaitu The Tartan Army ataupun Scotland yang akan menentang dengan Brazil. Mana peminat-peminat Brazil ni bersambar-bersambar kita. Bukan berjimbang, bersambar kita. Jadi ini adalah perlawanan tumpuan kumpulan C. Brazil hanya memerlukan keputusan positif untuk menamatkan saingan sebagai juara kumpulan, manakala Scotland pula perlu mencipta keputusan besar bagi mengesahkan kemarahan tanpa bergantung kepada keputusan lain. Dan apa lagi yang menjadi lebih hangat, lebih hangat di pasaran, iaitu Neymar dijangka kembali memperkuatkan jentera serangan Brazil untuk pagi kejap lagi. Jadi antara statistiknya, rekod pertemuan memihak kepada Brazil. Brazil belum tewas dalam kejohanan dan Scotland perlu mencari jaringan awal untuk memberi tekanan. Dan antara formasi yang dijangka daripada Brazil akan bermain dengan corak 4-3-3. Ini mungkin corak yang sangat-sangat menarik untuk modern football sekarang ni kan, ataupun bola sepak modern ni. Dan Scotland mungkin akan turun dengan formasi 3-4-2-1. Dan ini adalah kata-kata daripada jurulatih mereka, iaitu Carlo Ancelotti, yang berkata, kami menghormati Scotland tetapi sasaran kami ialah menamatkan saingan sebagai juara kumpulan, dan Neymar sudah bersedia untuk beraksi pada hari ini. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian yang saya boleh berkongsi dengan anda. Mana peminat-peminat Brazil ataupun Scotland, jangan lupa untuk saksikan perlawanan pada pukul 6 pagi kejap lagi, okay? Dan ramalan untuk skor ataupun jaringan, saya meramalkan Brazil akan menang dengan Scotland memiliki 2-0 ataupun 2-0. Jadi itulah sedikit sebanyak yang saya boleh berkongsi dengan anda. Dan mari kita menyemarakkan, menghangatkan Piala Dunia FIFA 2026. Dan jom kita dengarkan lagu daripada Rosa bertajuk Ayat, Ayat Cinta, menerusi di KLFM. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Ella bertajuk Sepi Sekuntum Mawar Merah telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di Neon Neon KL. Dan terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami ataupun yang baru mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan juga tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok KLFM official sekarang ni. Kita ada Nat, kita ada Rohaidi, Pailang. Wih, Pailang pun ada dalam live ni. Muhammad Zawal, Abang Long, Mawar, Azira, Teha, Farah, Hazelnut, Din dan ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak untuk menemani saya pada malam ini di Neon Neon KL. Dan esok malam masih lagi bersama saya di Neon Neon KL. Saya akan menemani anda sama juga daripada pukul 8 malam hingga pukul 12.30 malam. Dan esok pagi anda akan bersama dengan tim Rentak Pagi KL, iaitu esok pagi anda akan bersama duo iaitu N Dayana dan juga AP Syafiq yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Pastinya anda punya keriangan untuk ke tempat kerja atau menghantar anak-anak anda ke sekolah dengan tim Rentak Pagi KL. Okey, jadi macam biasa saya akan tinggalkan anda dengan lagu penutup saya, iaitu lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bertajuk Kesuma. Bye bye KL. Assalamualaikum. Peace. Yeah.

Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti teluk kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk, apa guna nak

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: kau mai mai cakap orang kalau orang Singapura cakap dia mai colok. Ha.
1: Nasi biryani. Cakap nasi biryani
2: aja. Nasi biryani tapi mi goreng pun sedap.
1: Okey, mai lah.
3: Okay, kita tukar soalan.
0: Okey.
1: Banyak tukar
3: makanan yang disukai.
0: Murah.
3: Murah eh? Oh iyalah,
0: dah lawan.
1: Lawan.
4: Ada Singapura
3: dulu. Murahlah.
5: Okay, let's go.
6: Hai, saya Is
7: dan saya Hidayu.
6: Jangan lupa bersama kami dalam KLFM Zoom In pada Ahad 28 Jun 2026 pukul
8: 3 petang.
7: Kami akan berkongsi cerita di sebalik lagu duet terbaru kami, Mahal, dan membawakan persembahan akustik khas untuk anda.
8: Yeah.
7: Dengarkan di KLFM 97.2 MHz dan tonton secara langsung di Facebook rasmi KLFM.
6: KLFM.
7: Ini baru KL.
9: KLFM Zoom In.

0: Rakyat terus menikmati harga bahan api pada kadar yang lebih rendah. Ia susulan penurunan harga petrol dan diesel bermula tengah malam tadi hingga Rabu depan. Sekaligus tiada peningkatan buat minggu keempat berturut-turut. Menurut Menteri Kementerian Kewangan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.07 seliter. Manakala harga petrol RON 95 dan RON 97 tanpa subsidi susut 25 sen masing-masing kepada RM3.47 dan RM4.10 seliter. Dalam tempoh sama, harga petroleum bersubsidi bawah program Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Sementara itu, harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS turut dikekalkan pada RM2.05 seliter. Manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Setakat 31 Mei lepas, pelaksanaan program penyelesaian subsidi bahan api bawah Budi Madani melibatkan penggunaan keseluruhan sebanyak 11.1 bilion liter dengan nilai jualan sekitar 22.1 bilion ringgit. 11.2 bilion ringgit daripadanya adalah jumlah subsidi yang ditanggung kerajaan. Menurut MOF, sejak krisis di Asia Barat, perbelanjaan subsidi Budi Madani yang telah memberi manfaat kepada hampir 14 juta rakyat meningkat secara purata sebanyak 3 kali ganda berbanding tempoh sama pada 2025. Dalam pada itu, syarikat pengangkutan darat awam dan barangan di Sabah, Sarawak serta Labuan yang layak menerima manfaat SKDS tetapi belum menerima kad fleet boleh memohon tuntutan bayaran balik tunai diesel mulai Rabu depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Suruh Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata tuntutan meliputi pembelian diesel bermula 1 Julai hingga 31 Julai atau sehingga tarikh kad fleet diterima oleh syarikat pengangkutan yang mana lebih awal. Permohonan bayaran balik tunai boleh dibuat melalui portal MySubsidi. Semua tuntutan wajib disokong dengan bukti resit pembelian diesel. Dalam perkembangan berkaitan, tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan kuota tambahan 100 liter bagi Budi Diesel. Jelas Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, permohonan dibuka secara berterusan. Ini bagi membolehkan pemilik kenderaan yang layak memohon pada bila-bila masa mengikut kesesuaian dan keperluan semasa mereka.
1: Ya, so kita tak nak tutup berkata this is a one time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jeliti akan dapat pulak kan, asalkan dia memohon lah.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Kejayaan Malaysia memperkukuh kedudukan dalam penarafan daya saing dunia 2026 adalah hasil kecekapan penjawar awam serta keberkesanan

24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.